Не хочу закону, не взійде твоїх уст, але будеш роздумувати вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді будеш щасливим.

Псалом 120. Свої очі я звожу нагору. Звідки мені прийде допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть загадатись носі твої, не зрімає твій сторож. Це не зрімає і не спить сторож Ізраїль. Господь твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твоєї. Одень сонце не дарить, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вхід та вихід від тепер аж навіки.